0: Hi, I'm Adrian Trina, Lord Mayor of Brisbane. When you live in Brisbane, you don't have to spend big to have a great time. Our free tours across the CBD and around the suburbs helps visitors and residents learn more about the history of our city. The Museum of Brisbane in City Hall is completely free to enter and always worth a visit. Our free clock tower tour is particularly popular, giving visitors a unique view of Brisbane from above. To book a tour and to find out what else is on around Brisbane, visit our website.
1: Dragi slušalci, dobro veče još jednom, a ja nastavljam dalje večerašnji program Radio Talas I srpski, da kažem, Radio Talas grada Brisbana. Eto, čuli ste I jednu lepu pesmu koju je naručila Zorica. Ja verujem da sam pogodio, ali šta reći, ima mnogo pesama, što se kaže, kad čovjek više vredi, sedi. Naćemo, ja već evo tražim još, video sam u arhivi, nemam. A za vas ostale, da kažem, naše članove Radija 4EB, da vam se zahvalim svima novim članovima koji ste se evo učlanili I nadam se da će ostali da se učlanjuju. Trenutno 79 članova, 33, ja verujem da nisu još uplatili, a naravno ja ću kolegu Bokija da pošaljem prema vama da se plaća članarina, što reći, članarina nije skupa da se održi I podrži ovaj naš srpski radio u gradu Brisbaneu. A hvala svima vama, da kažem, 39 koji ste uplatili. Mnogo hvala. Šta reći, ja idem dalje sa još kojom pesmom, pa ćemo malo I da čujemo još obaveštenja ovdje iz grada Brisbanea, a vi naravno eto, zovite na broj 3240 8686, a ja nastavljam dalje. Uživajte.